0: Klokken er blevet 14. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop til dig.
1: Du lytter til 105,9 FM.
2: Og med det, så er Rødovre Kanalen i luften denne fredag. Og programmet er, som det næsten plejer at være om fredagen, ligger ud med Countrykanalen. Det er frem til 15.30. 15.30 til 17 er det Egon Sørensen og de brølende 60'ere. Og endelig på 17 til 18, får vi genhør om et eller andet, der er blevet sendt her på frekvensen. Det, jeg plejer at kalde, husker du. Men her nu er det blevet tid til Countrykanalen.

Jamen endnu en gang velkommen til Rødovre-kanalen denne fredag, og velkommen til Kontrolkanalen, hvor din studievært den næste eller anden times tid er Erik Tøpholm. Så rigtig god for en nøjelse. Og hvad skal vi så lytte til i dag? Jamen, det bliver sådan en blanding, gang blandingskurs. Der er ikke noget sådan helt specielt, men håber jeg sådan hele vejen igennem lidt god gedigen forskellig countrymusik. Så rigtig god fornøjelse.

Og her lægger vi så ud med glade toner fra Richard Lynch. En af de navne, der har været på banen en halv snes år efterhånden, og vel også udgivet deromkring i CD'er. Men, tit og ofte, så er han også over i den religiøse afdeling. Men i det her tilfælde, altså Memories Maker. Og fra Memories Maker, der skal vi tilbage til en af de store, gode, gamle navne. En af mine personlige favoritter. Her kommer nemlig Porter Wagoner.

on the sunny side of the mountain. Herfra Porter Wagoner, taget fra et album, som blev udgivet her i 24, Songs for Everyone. Og det er jo selvfølgelig ældre ting, det er klart, manden døde jo altså i 2007, men der er lavet mange forskellige compilations efterfølgende. Og der er også indimellem dukket nogle numre op, som ikke har været udgivet før. Han har været meget produktiv herre. Omkring 80 albumer blev der udgivet fra hans side. Og så det må sige, så er det meget godt gået. Og det var frem til hans død. Så er der siden kommet nogle forskellige blandingsalbumer, som ligesom det her, eller hvor det her nummer er taget fra, Sunny Side of the Mountain. Nu skal vi nu kommer vi over i gospelgenren. En af de andre helt store navne, er svært at komme udenom, det er jo Gene Watson. Gene Watson, som jo har været på banen i utal i mange år, nærmere betegnet, så ja, vi skal begynde at regne. Han holdt 50 års jubilæum i 12, så kan vi begynde at regne det ud derfra. Så ja, han har været på banen rigtig længe, og man er meget stolt over ham i hans hjemby, hvor der også er en hovedgade, eller strøg, hvad du skal kalde, der er blevet opkaldt, eller har fået hans navn. 14.13 er klokken. Her kommer Gene Watson.

Ja, der kom vi jo så over i country gospel-afdelingen. Before the Hammers could ring. Taget fra et album fra 2006, der hed Superhits Gospel, Gene Watson. Og det er jo sådan, den er jo, de er jo ved at komme mere og mere ind i den almindelige country-musik også. Country-gospel-musikken. Måske også fordi, den begynder at ligne den mere og mere. Der har altid været sådan lidt tendens til det, men det er ved at blive mere og mere udpræget. Nu laver man jo en decideret country gospel stil, kan man sige. Så hvor det er faktisk mere ikke country stilen, men country, hvad hedder det? Ikke gospel stilen, men country stilen man fokuserer på. Og så er det jo så teksterne, der er lidt anderledes. Vi bliver i den kendte afdeling. En herre, vi faktisk mistede her, jeg tror, det var sidste år, eller var det forrige år, nemlig Tommy Cash. Tommy Cash, som jo var en lillebror, som på en eller anden måde altid har stået lidt i skyggen af storebror Johnny Cash. Men han har jo nu gjort det ganske godt alligevel alene. Jeg tror, det er blevet omkring 30 albumer, der er kommet fra hans side, og han har også haft flere rigtig store hits undervejs.

Ja, vi fik også lige et selskab her af George Jones, som jo var kommet i selskab med Tommy Cass her i nummer Hank, George, Lefty and Me. Og det taget op, vi også, vi er gået lidt tilbage i tiden, og det er jo nok meget af det, vi kommer til at lytte til i dag, er noget, der er sådan lidt ældre dato. Det her er efter min mening et af de bedste albumer fra Tommy Cass, nemlig hans 25-års jubilæumsalbum, som udkom så langt tilbage som i 1990. Så det er jo lige et par dage siden. Og så bevæger vi os hjem til vores hjemlige

Colin Clark and the Ghost Riders fik vi her i Colins egen Trucking Back Home to Texas. Og med det så klokken blevet 14:26. Nu synes jeg, det er på tide, vi får en dame på banen. For det har vi jo faktisk ikke haft endnu, så det må vel være på høje tid. Og et meget godt bud på det, hvor vi stadigvæk er et stykke tilbage i tiden, det er Reba McEntire. Whoever is in New England.

Reba McEntire, der var vi så også tilbage i 90'erne. Whoever is in New England. Og nu skal vi til, ja, hvad skal vi kalde det? En herre, som et af de helt store navne er vi ved igen, som har været på banen i rigtig mange år. Han døde her. Han døde tilbage i 2013, tror jeg det var. Og hans navn er Ray Price. Og det er hans album fra 2013, jeg har fat i her, som kort og godt hedder Beauty Is. Og nummeret, det er sådan her.

Chris Christoffersen, klassikeren Why Me, som fik vi her fra Ray Price, som her var kommet i selskab med både Merle Haggard og Willie Nelson. Nu skal vi til en af de store skribenter igennem tiden, og også en, der har haft rigtig mange hit, det var Don Gibson. Og der er også flere forskellige, der har indspillet hans sange. Og en af dem, det er Mandy Barnett, som kom ud med et album i 21 med titlen I Can't Stop Loving You, The Songs of Don Gibson. Og fra det album, der er her valgt, vi skal lytte til nummeret Yes, I'm Hurtin'.

Mandy Barnett fik vi her i I'm Hurtin', som jo altså er et af Don Gibsons store hits. Eller Yes, I'm Hurtin', hedder den jo helt korrekt. Altså album fra 2021. Nu fik vi jo godt nok Ray Price før, men i selskab med både Merle Haggard og Willie Nelson, så måske skulle vi også lige have lov at høre ham, hvor han er mere fremme i fronten, end vi hørte i det nummer. Så her får vi jo altså så får vi her Ray Price, og fra hans side, der skal vi lytte til nummeret Until Then, hvor han dog godt nok også er i selskab, men på en lidt anden måde, her med Vince Gill.

Until Then her fra Ray Price. Og det var altså her fra hans sidste album, inden hans død. Han døde faktisk. Albummet kom ud i 2014, og han indspillede det faktisk i oktober 2013, og døde 16. december 2013. Så han har jo været ret alvorligt syg, må jeg gå ud fra, allerede på det her tidspunkt. Du lytter til Rødovre-kanalen her på 105,9 på FM-båndet, hvor vi i øjeblikket er i gang med Country-kanalen, og der er vi frem til kl. 15.30, hvor Egon Sørensen tager over med de brølende 60'ere. Vi går i en lidt anden genre nu. Nu skal vi nemlig lytte til Cody Jinks og hans album fra 2024, som hed 30 år, ikke 30 års jubilæum, men jeg går ud over, at det var hans 30 år aldermæssigt, vil jeg tro. Det ved jeg nu ikke helt rigtigt, om det er, men never mind, der er vi i hvert fald op i nogle af de nye navne, for han kom jo først frem her i, ja, hvad kom han frem i starten af 20'erne faktisk. Og det nummer, jeg valgte, vi skal lytte til der, We Get By.

Lazy Day Dalton. Fra hendes nyeste album, som øvrigt fik titlen, eller hendes album i hvert fald 2024-25, som hed For the Black Sheeps. Hun er nu en ældre dame, hun er ved at være oppe i 80'erne, så jeg tror ikke, der kommer decideret nye albumer fra hendes side, men man skal jo aldrig sige aldrig. Willie Nelson kommer der stadigvæk nye albumer fra, selvom han har passeret 93, eller er deromkring i hvert fald. Så man skal aldrig sige aldrig. Men hun har ikke været så produktiv i de senere år, fordi hun er mere beskæftiget sig med sine store, hvad skal vi kalde det, passion for vilde heste. Og har en stor farm. Jeg kan ikke huske, hvad stat det er i, men i hvert fald, og der tager hun sig for eksempel, hvis der er nogen, der er syge eller kommer noget til, bliver skadet, så tager hun sig af dem. Klokken er 14, næsten 14:53.

Og det var som en Edward, Jim Edward, eller Jim Ed Brown, vi fik her fra hans album I'm in Style Again. Det var han jo så ikke så meget, for det var faktisk det sidste album, han havde nået at lave. Han døde samme år, 2015. Og nu skal vi til de mindre kendte navne, men dog en, jeg har spillet jævnligt, fordi, ja, blandt andet fordi jeg synes, han er rigtig god, nemlig Ken Mellons. Og Ken Mellons, det er et album tilbage fra 1994, så vi skal lytte til her.

Og her forsvinder Ken Mellons ud i baggrunden, og fra ham nummeret Keeping It Country. Ja, det er jo det, vi prøver at gøre her på i Country-kanalen, og jeg håber da, at lytterne synes, det går nogenlunde, slipper nogenlunde godt fra det, og at der er i hvert fald en del af den musik, jeg spiller, I godt kan lide. Vi får se, hvordan det går, men når vi nu fortsætter, og det her nu, at klokken har passeret 3 eller 15, kan vi også kalde det, hvor vi skal lytte til Brad Paisley, og for ham skal vi lytte til et nummer, som kom ud som sådan et EP-ting nærmest, med en 4-5 numre på i 26. Og det nummer, jeg har valgt ud fra dem, det er nummeret, der hedder kort og godt Helen's Back.

Helen Back her fra Brad Paisley. Og med det så er klokken blevet 15.05. Nu skal vi lytte til Rhonda Vincent.

Hello Wars fik vi så her fra Crystal Gale. Jeg tror nok, jeg kom til at sige Rhonda Winsett, men det var en lille fejl, men jeg tror på at se for det, så vil Rhonda Winsett nok ikke være særlig ked af at blive sammenlignet med Crystal Gale, som regnes for en af de allerbedste country-sanger eller bedste sanger inden for genren. Klokken er 15.09, du lytter tråd over kanalen, hvor vi er i gang med kontrolkanalen, og det er vi frem til 15.30. Og så, ja, nu vi har snakket om hende, så må vi hellere få hende. Her kommer Rhonda Winsett. The hard work starts when it ain't enough. Det gjorde den så ikke helt alligevel, for den var åbenbart, der var sket et eller andet i afspilningen, så den vender vi tilbage til lige om et øjeblik, og så går vi i stedet for til en herre, som jeg nok tror alle kender. Her kommer nemlig George Jones.

I'm Drive Me To Drink, her fra George Jones. Og så tror jeg, vi prøver. Nu tror jeg, jeg har Rønda Vincent klar igen. Så her får vi hende. Så det håber jeg, vi får se.

Rundt min sind her i selskab med Randy Travis. Så der er vi jo også lidt tilbage i tiden. Vi er tilbage i 95 faktisk. Og nummeret det var jo It Ain't Nothing New, som er jo altså en duet med Randy Travis, skrevet af Larry Cordell. Og et navn som, jeg ved ikke rigtigt, det blev ikke til så meget. Der kom et album på det her tidspunkt fra Cody McCarver. Og, men åbenbart, så det ser ikke ud til, at der sådan set er kommet noget nyt eller nyere. Eller det er der så på en måde alligevel, men for der har vi altså fundet noget, hvor vi er over i en helt anden stil. Jeg kunne se, der var et album fra hans side, fra 14 eller 16, tror jeg, som var rent gospelalbum, og altså ikke et country gospel, men decideret gospelalbum. Så det er nok ikke rigtig lykkesomt på den anden led. Derimod kan man sige, at Ronald Vincent har gjort det fremragende, og er jo stadigvæk i allerhøjeste grad i spil. Men derfor kan vi jo godt lige lytte til ham, Cody McCarver. Og det nummer, jeg har valgt, vi skal lytte til ham, det hedder Lincoln County Nancy.

Cody McCarver. Og fra ham fik vi altså Lincoln Continental. Vi er ved at nærme os slutningen af programmet med en et enkelt nummer eller to, kan der måske godt lige blive plads til. Så her kan vi i hvert fald lige plads til Will Taylor, Amber, Amelia hedder den.

0: I Saw the Light, som er blevet indspillet i et hav af versioner igennem tiden.
1: Mm-hmm.

Og det er blevet tid for Ægtepalmen til at sige tak for i dag. Ha' endnu en rigtig god dag og en rigtig god weekend, hvor end I måtte være. Her kl. 15.30 er det Egon Sørensen, der tager over med de brølende 60'ere.

Ja, ja. Velkommen her fortsat til Rødovre Kanalen. Ude har lige passeret de 15.30, og jeg vil sige tusind tak til Erik Tøpholm. Han har jo underholdt os her med kontomusik her siden klokken 14. Nu hedder jeg studiovært Egon Sørensen, og det er så mig med de brølende 60'ere. Hvad har jeg fundet frem fra den tidsperiode? Jo, vi skal høre lidt om forhistorien, og også lidt om historien omkring status quo. Så er det danske Luckings, vi skal stifte bekendtskab med fra Helsingør, var de for øvrigt. Jack Bruce, han var jo basspiller i Cream, men derefter så gik han solo. En sangerinde, Sandy Shore, skal vi så også stifte bekendtskab med. Men jeg vil lige starte med nogen, der kaldte sig Zachary Thax. Amerikansk garage-rock-gruppe fra Texas. Skabt her i midt-60'erne. De er egentlig udviklet fra en anden gruppe, der hedder Marauders. En teeny-bopper-gruppe. Så i 66 så kaldte de sig så Zachary Thax. Her har jeg fundet en titel med dem. Bad Girl.

The Zachary Fats her med Bad Girl. Og de var meget inspireret af netop af bluesguitaristerne, dels fra Storbritannien og fra de amerikanske grupper her i denne periode i midt-60'erne. Og de fik faktisk hurtigt en lokal popularitet. Og netop her, deres første udgivelse på plade Bad Girl, den har de selv komponeret. Den næste single havde titlen Face to Face, knap så succesfuld. Men bandet fortsatte med at være på turné, hvor de også var på de samme musikplakater som Jefferson Airplane og 13th Floor Elevators. Men lad os høre den her Face to Face med Zachary Fats.

0: Zachary Thatts her med Face to Face. Senere single med den Texas-gruppe, der antog de sådan mere en poppet indstilling til musikken. Dog bandet kunne ikke opnå den samme succes som tidligere. Så de gik hver til sit her i de tidlige 1970.
1: Rødovre-kanalen 105,9.
0: Ja, lige præcis, og jeg vil gå videre med starten af Status Quo. Det vil sige, at de startede som The Spectres og dannede i 1962, og derfor inden kaldte de sig The Paladins, kun et år. Og det var jo Francis Rossi og Alan Lancaster. De to gik på Satch Hill Comprehensive School i London. Og også sammen med skolekammeraten Alan Key, trommeslageren, og en Jes Borski på keyboard. Rossi og Lancaster, de spillede deres første gig at the, eller ved Samuel Jones Sport Club i London. Så i 63, Alan Key, han blev så erstattet af John Coughlin, og så her skiftede bandet så navn til The Spectres. I juli 66, så fik de en femårskontrakt med Piccadilly Records, og en single udgav de her, I Who Have Nothing, og den kender vi faktisk også med Shirley Bassey, men hermed forløberne for Status Quo, hvor de kaldte sig The Spectres.

0: just nothing without you.
1: The Spectres her med I Who Have Nothing. Jamen, så kom der en single året efter, altså i 67, We Ain't Got Nothing Yet, og det er jo egentlig også en coverversion af New Yorker bandet The Blues Magoos. De to singler, jeg har spillet her, det var altså ikke nogen, der hverken kom på den britiske eller den amerikanske hitliste. Men lad os høre, We Ain't Got Nothing Yet, her med The Spectres, altså forløberne for Status Quo.

0: We ain't got nothing yet her med The Specters. Så i 67, så gik de mere over i noget psykedelisk og kaldte sig så Traffic. Men altså, de blev hurtigt tvunget til at skifte navn til Traffic Jam. Og det var netop for ikke at blive forvekslet med Steve Winwood's Traffic.
1: Hey, goddag med din radio, Rødovre-kanalen.
0: Ja, jeg håber I også, I har en rigtig god fredag her med Rødovre-kanalen. Jamen, vi forlader The Specters, som jo var forløber for Status Quo. Og netop Status Quo vil jeg finde de næste par numre med. Og det var så netop her i slutningen af 67, at de officielt så kaldte dem selv The Status Quo. Og i 68, i januar 68, så kommer der så en meget psykedelisk præget sang eller melodi, Pictures of Matchstick Men, som jo blev en hitsingle i Storbritannien, sågar en syvende plads.

Status Quo, Pictures of Matchstick Men, og så gør også en 12. plads i USA, så de var rigtig kommet op i vælten. Nå, om den efterfølgende single, det var altså ikke nogen succes, Black Veils of Melancholy. Og dog fik de så et hit igen samme år, altså 68. En sang skrevet af Marty Wilde, Eyes in the Sun, som klatrede op på en 8. plads i Storbritannien. Jeg har fundet frem den sidste single, de havde på hitlisterne i 60'erne. Beskeden hit var det, Are You Growing Tired of My Love, udgivet i maj 69.

0: Status quo her fra maj 69. Are you growing tired of my love? Og de har faktisk haft over 60 hits på den britiske single hit liste, og det er mere end noget andet band overhovedet. Og jeg kan nævne senere titler som Whatever You Want fra 79 og In The Army Now fra 86. Og status quo, de er jo præget af Francis Rossi. Han har jo været med siden 62, og Alan Lancaster lige så jeg godt nok indtil 85. Og så var der en kort reunion, han deltog i fra 13 til 14. Men også guitaristen Rick Parfitt, han var med fra 67 til 16. Desværre, det var der, vi måtte sige farvel til denne herre. Rødovre-kanalen. Ja, lige præcis. 105,9. Ja, jeg vil da fortsætte her med de brølende 60'er. Og et dansk indslæt, eller indslæt, jo, bidrag, lad os kalde det så. The Luckins, en pigtrådsgruppe dannet i sensommeren 63 i Helsingør. Og det var i starten her tre medlemmer fra The Panthers. Der har været i rigtig mange udskiftninger i gruppens levetid på grund af ægteskab, militærtjeneste, arbejde og også musikalske uoverensstemmelser. Og hertil kom også, at flere af guitaristerne, de byttede fra single til rytmeguitar og til bas, hvilket faktisk gør det vanskeligere at tidsbestemme, hvem der spillede hvad og hvornår. Men jeg har da gjort et forsøg lidt senere, skal I høre. The Luckins var blandt de første grupper i Helsingør og opnåede en stor popularitet. Og deres repertoire, det spændte vidt. Gruppens speciale var Cliff og Shadows melodier. Og endvidere så spillede gruppen numre med tekst af dem selv, af forsangeren Jørgen Sørensen. Han kom fra The Panthers. Og også andre kompositioner, som gruppen selv havde skruet sammen. Jeg har fundet to optagelser. Det er indspilninger fra Luckins øve lokale i Nivå i 1965. Så jo, okay, kvaliteten er altså ikke topstudiekvalitet, men det er en dokumentar eller en dokumentation for den danske beatmusik her fra 60'erne. En dansk titel har jeg fundet her. Titlen er Den Lange i Midten. Som sagt, på dansk, og Jørgen Sørensen har skrevet denne.
1: 1, 2, 3, 4.

The Luckins, danske The Luckins, ja, med titlen Den Lange i Midten, og jeg har en mistanke om netop, at det refererer til deres forsanger, Jørn Sørensen. Jeg har ikke kunne få bekræftet, hvor høj han er. The Luckins, de deltog i december 64 i Nordsjællands mesterskabet i pigtråd i Helsingør, som de vandt. Derefter deltog de så i Sjællandsmesterskabet, men her opnåede de dog ingen placering. Luckins, de spillede meget selvfølgelig i Helsingør og omegn, men var der også rundt på Nordsjælland. Eller nej, det hedder i Nordsjælland. Og de spillede der også flere gange i Vejle og var på to længere turnéer i Jylland. Og så mener jeg har fundet frem til navnene på de her medlemmer i 65, hvor de her indspilninger, og det var jo som nævnt i et øvelokale i Niveau, dog med forbehold med navnene her, det var så på trommer Henning Trier Larsen, John Olsen, rytmegitarristen, han blev så senere leadgitarrist, Jørn Sørensen, som sagt forsanger, Morten Møller Nielsen, bas og Finn Sunke Jensen på rytmegitar. Senere blev han så i efteråret 65 erstattet af en Per Sørensen. Nå, men igen, vi skal tilbage til Luckins øvelokale i Nivå. Også her fra 65. No one can take your place. Og den har Per og Jørgen Sørensen skrevet.

Danske The Luckins her med No One Can Take Your Place. Gruppen blev opløst i juli 66, og flere af medlemmerne fortsatte så i noget, det hedder Geryons. CD'en, jeg har fundet de her to melodier, blev udsendt i anledning af 60'er popbal i Helsingør Musikteater i august 2006. Uret har passeret, ja, allerede de 16.05 lige om et øjeblik.

Og jeg vil fortsætte med Max Frost og The Troopers. Denne gruppe, det var en fiktiv studieprojekt ud i rockmusikken. Og faktisk dannet for at være musik eller soundtrack til en B-film, Wild in the Streets, som blev udsendt i 68. Og så kan jeg nævne, at filmen har blandt andet skuespilleren Christopher Jones, som Max Frost netop leder af dette her studieprojekt eller fiktive band. Soundtrack sangen Shape of Things to Come, skrevet af Barry Mann og Cynthia Weil. Og singlen kom der ind på en 22. plads i USA. Jo, de var amerikanere. Det har jeg faktisk ikke skrevet. Det var i oktober 68, og så gav en anden plads i Canada. Shapes of Things to Come.

Det amerikanske studieprojekt. Max Frost og The Troopers med Shape of Things to Come. På trods af denne her succes med denne melodi og en tilhørende album med det band og album, der hed Shape of Things to Come, som kom på Tower Records i 68, jamen, så var det altså ikke fortsat den helt store succes. Musikerne, de spillede de musikere, som spillede på det album, det var mest medlemmer af noget, det hed Davy Allen og The Arrows, ledet af vokalsangeren Paul Weibier, som også havde skrevet de fleste af de sange på albumen. Musikken er noget high energy og rock med noget psykedelisk touch. Dette album, jeg nævnte her, Shape of Things to Come, var det eneste album, som blev udsendt af Max Frost and the Troopers. Og herfra har jeg fundet Lonely Man.

Det er den station, I har tunet jeres radio ind på. Okay, knap så brølende bliver det nu her, fordi vi skal stifte bekendtskab med Sandra Ann Goodrich, eller også kendt som Sandy Shaw fra Essex, England. Hun blev nummer 2 i en lokal talentkonkurrence, og som belønning så fik hun lov til at optræde ved en velgørenhedskoncert i London, hvor sangeren Adam Faith lagde mærke til hendes talent. Han præsenterede hende for sin manager Eve Taylor, og hun sørgede sig for, at Sandra i 64 fik en kontrakt med Pi Records og fik kunstnernavnet Sandy Shaw. Bacharach og David sang There's Always Something There to Remind Me. Den blev nummer 1 i Storbritannien allerede samme år, altså i efteråret 64. Og herefter fulgte flere hits, blandt andet I'll Stop at Nothing, Long Live Love. Det var faktisk hendes anden nummer 1 hitter. Og den her, fra også fra 65, Message Understood.

Ja, så er det sjovt, hun forstod beskeden, Mrs. Understood, her fra september 65. I 67 var hun jo den første brite, der vandt det europæiske Melodi Grand Prix. Og hun blev beskrevet som 60'ernes barfod popprinsesse. Jamen, det var netop, fordi hun optrådte barfod til denne Melodi Grand Prix. Og det var i april 67 i Wien, det foregik, og her var vindersangen med Sandy Shaw, Puppet on a String, og den skal vi da i hvert fald have her også.

0: Det är det. String.
1: Vinder melodien her fra 1967 til det europæiske Melodi Grand Prix, Puppet on a String med Sandy Shaw. Og faktisk fik hun også en anden plads her i Danmark på Mølles top 20-liste. Hun er også kendt for at være modbevidst, og i 68 så oprettede hun sit eget Sandy Shaw varemærke og solgte både modetøj og sko. En lang, lang karriere har hun haft siden 64 indtil 2013. Der bekendtgjorde hun netop, at hun ville stoppe i musikbranchen. Og Sandy Shaw, hende har vi da stadigvæk i dag.
2: Rødovre Kanalen 105,9.
1: Ja, de brølende 60'er, jo, ja, det bliver stadigvæk noget mere blødt. Og det er nemlig med Danny Williams, en sort sydafrikansk popsanger. Og han fik tilnavnet Britanniens eller Storbritanniens Johnny Mathis. Johnny Mathis, han var fra USA. Og det var netop for hans meget bløde og hans sang og hans stil, den måde han sang ballader på. Og han huskes denne Danny Williams netop for sit nummer et hit i Storbritannien i 61, og også for en top 10 hit i USA, White on White Men. Vi tager den første med Danny Williams, Moon River.

Danny Williams her med en klassiker, Moon River. Han er født i Port Elizabeth i Sydafrika, og han vandt en talentkonkurrence i en alder af kun 14 år, og var på en turnéshow kaldet Golden City Dixies, som turnerede rundt i Sydafrika. Så i 59 så kom showet til London, og Danny Williams han imponerede EMI's pladeselskabet Norman Newell, og hermed fik han så denne unge sanger en pladekontrakt. I februar marts 63 så var Danny Williams også med en 20 bys turné rundt i Storbritannien, hvor hovednavnet var Helen Shapiro, og en meget ukendt gruppe var med også, The Beatles. Det var netop deres første turné. Men ligesom mange andre af disse balladesangere her, jamen så forsvandt han ud af søgelyset, netop da de nye beatgrupper kom frem. Danny Williams havde faktisk ikke flere store britiske hits, heller ikke engang White on White, som blev vældig populær i USA og kom inden for top 10 i 64. Men lad os lytte til et White on White.

Danny Williams, White on White. Og faktisk helt hen i de tidlige 90'er, så indspillede han plader for Prestige Records. Og efterfølgende var han med i noget, der hed Nat King Cole Tribute, altså et hyldeshow for denne store kunstner. Og det var så også rundt af skellige steder i Storbritannien.

Storbritannien. Desværre, Danny Williams må vi sige farvel til i 2005 på grund af lungecancer. Han blev desværre kun 63 år. Rødovre-kanalen. Ja, lige præcis. 105,9. Jamen, så skal vi lytte til Jack Bruce fra Skotland, født i Skotland. Musiker og sangskriver, jo kendt som en af grundlæggerne til trioen Cream. Efterfølgende en solokarriere, der strakte sig over adskillige årtier, samt medvirkede på albumer med forskellige verdenskendte bands. I 62, der blev han medlem af Blues Incorporated, der var dannet af Alex's Corner. Og senere var han med i Graham Bond Organization. Og så i 65 sluttede Jack Bruce sig så til John Mayle og The Blues Breakers, som på det tidspunkt blandt andet omfattede guitaristen Eric Clapton. Lidt senere så optrådte Jack Bruce meget kort tid i Manfred Mann Group i 66. Juli samme år, 66, blev Jack Bruce bas-guitarist og sangskriver, og så ledende vokalsanger i denne omtalte legendariske Cream. Og efter Cream så kom Jack Bruce første soloalbum, Songs for a Tailor, som kom i september 69. Og herfra har jeg så fundet Never Tell Your Mother She's Out of Tune.

Ja, stemmen kommer jeg jo nok bekendt for, netop Jack Berusen, never tell your mother she's out of tune, altså fortæl ikke mor, at hun måske er lidt uden for tiden. Men i hvert fald her, på de her udgivelser, så er det både sang og piano og bas, Jack Bruce tager sig af. Titlen her er skrevet ham selv og en Pete Brown. Jamen, siden 60'erne har han spillet med i The Tony Williams' The Lifetime. Det er et jazz-ensemble. West Bruce and Lang, Rocket 88 og Ringo Starr og hans All-Star Band. Og over hele 20 studio- og live-albumer har Jack Bruce medvirket på. Nå, men igen skal vi have her fra hans første soloalbum, Songs for a Tailor. The Clear Out. Igen har han komponeret denne sammen med Pete

Jack Bruce med Clear Out. Desværre, en leversygdom gør, at vi må sige farvel til Jack Bruce i 2014. Han blev kun 71 år. Brød over kanalen. Og det er jeres favoritstation. 105,9. Og det er den frekvens, I har justeret jeres radio ind på. Og vi kan også høres fra vores egen hjemmeside, rødoverkanalen.dk, eller også den internationale radiotjeneste, der hedder tunein.com. Og der er også endnu en tjeneste ude på nettet, der hedder mytunesradio.com. Men i hvert fald velkommen til alle lyttere på alle kanaler. Og jeg fortsætter her i de brølende 60'er. Ja, nu bliver det sådan lidt mere popmusik og slagermusik. Også med en Peter Mikko Joachim, eller også kendt som Billy Moe fra Trinidad. Ham og hans forældre, de udvandrede fra Trinidad i 45 til London. Boede så der 11 år, og så i april 56 kom han til Hamburg. Og blev så trompetspiller i et husorkester på St. Pauli Vej til en blaue Peter. Og ved siden af så spillede han også noget Dixieland og noget rock'n'roll i de andre beværtninger i samme bydeler. Og faktisk blev han også herved også sanger. I 57 var han af lederen af NDR, fjernsynsorkestret NDR, det er Norddeutsche Rundfunk. Lederen her, Viktor Raschke, han opdagede Billy Moe, eller som han hed, Peter Mikko Joachim, og offentliggjorde eller udsendte så med titlen Billy Moe, to singler, to titler af Louis Prima, Bonasera og Oh Marie. Det rigtig store kommercielle gennembrud kom i 62 med nummer 1 single hit i Tyskland i Kauf mir lieber ein Tiroler Hut. Og den blev hele 17 uger på den tyske hitliste.

Ja, Billy Moe her. Jeg vil hellere købe mig en Tyroler hat. Det er den måde, jeg kan komme ind til musikken. Det er jo så Johnny Reimers og Tøe Olsens version. Du burde købe dig en Tyroler hat. Og de fortsætter jo med teksten, folk vil godt have noget at grine af. Og det synes jeg altså godt nok ikke er en pæn oversættelse at gøre nar af Tyrolerhatten. Det er jo en national klædedragt for landsdelen Tyrol i Østrig. Nå, nok om det. Tilbage til Billy Moe. Utallige plader, tv-optræden og film i Tyskland havde han igennem 60'erne, 70'erne og 80'erne. Og optrådte live faktisk ind til af hans 79. 20. år. Og som jeg nævnte, jamen han var jo oprindelig trompetist, så derfor har jeg så også fundet et instrumental stykke her fra 60'erne. Penguin Live med Billy Moe.

0: Billy Mo her på trompet i Penguin Jive. Det var en efter en optræden i december 2001, at han led et ildebefindende, og det gjorde desværre, at han 3 år senere, i en alder 81 år, døde af hjertestop. På hans gravsten, som står i noget, der hedder Wunstorp Lytte, det er en region af Hannover, jamen der er aftegnet på hans gravsten dels en trompet og en tyroler hat.
1: Rødovre kanalen 105,9.
0: Så kan jeg lige nå at nævne ham her, Screaming Jay Hawkins fra Cleveland, Ohio. Musiker, sanger, som end også skuespiller. Og han er da kendt for netop en meget kraftfuld og en meget teatralsk optræden. Samtidig havde han også nogle makabre rekvisitter med på scenen. Altså der er dødningehoved og ligkister og sådan noget der. Så han var faktisk noget af en tidlig pioner inden for det, der hed shock rock. En af hans nok mest kendte indspilninger er I Put a Spell on You fra 56. Og den er faktisk også en af de melodier, der er kommet på The Rock and Roll Hall of Fame. På de der 500 sange. Og jeg fortsætter her med albumet fra 65. The Night and the Day of Screaming Jay Hawkins. Og her har jeg fundet titlen, og det er hans egen komposition. Your Kind of Love.

Screaming Jay Hawkins, Your Kind of Love. Og han har faktisk også optrådt i slutningen af 80'erne på Jazz House Montmartre her i København. Nu kan jeg se, at den næste titel er nok lidt for lang, så jeg kryger til korset og tager netop af hans succesindspilning fra 56. I put a spell on you, denne Screaming Jay Hawkins.

Ja, passer godt til dit navn, Screaming Jay Hawkins, og han var også medkomponist netop på denne her Put a Spell on You. Og jeg indrømmer, at jeg snød med årstallene. Den var fra 1956. Det var i år 2000, desværre vi måtte sige farvel til Jay Hawkins. Han blev 71 år.

Ja, uret nærmer sig jo de 17.00, og det betyder så, at de brølende 60'ere holder pause. Men det gør vi altså ikke her på Rødovre Kanalen, for lige herefter mellem 17 og 18, så har jeg fundet en udsendelse fra ugens løb. Mere om det her med et øjeblik. I morgen fra kl. 14 til kl. 18, så er det René, der underholder jer med Kaffehjørnet. Og igen søndag fra 14 til 18, så er det Ole med Jazz gange 4. Så der er masser af musik her på Rødovre Kanal 9 weekenden, I kan lytte til.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre-kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen.

blev her på Rødovre-kanalen, for her mellem 17 og 18, så er det Johnny, der underholder jer med Det er Dansk. Jeg siger tusind tak, fordi I lyttede til mit program, og jeg vil ønske jer hermed en rigtig god weekend.

0: Rødovrekanalen. Og det er jeres favoritstation. 105,9. Og det er den frekvens, I har justeret jeres radio ind på. Og vi kan også høres fra vores egen hjemmeside, rødovrekanalen.dk, eller også den internationale radiotjeneste, der hedder tunein.com. Og der er også endnu en tjeneste ude på nettet, der hedder mytunesradio.com. Men i hvert fald velkommen til alle lyttere på alle kanaler.
1: Du har stillet ind på 105,9 MHz, og du lytter nu til lokalradioen i Rødovre, Rødovre-kanalen. Du kan også høre os på internettet via radioens hjemmeside, rødovrekanalen.dk.

0: Vel mødt her til programmet, som vi kalder Det er Dansk. I lytter jo til Rødovre-kanalen på 105,9 MHz. Og vi, der sidder her i studiet nu, det er Ulf Taube, som er tekniker på udsendelsen, og jeg, det er John Erik Hansen, også kaldet John E., der sidder her med playlisten. Og det er her, hvor vi spiller musik fortrinsvis i dansktopgenren og fortrinsvis dansksproget tekster, og ja, sådan lidt i den lette og hyggelige ende af musikskalaen. Hvor vi sidder her, så er det faktisk rimelig varmt, både herinde og udenfor, og det er jo sommer, så skulle vi ikke starte med noget musik, der faktisk handler lidt om sommer. Og en, der virkelig er en klassiker, det er jo den her med Lille Per og Ib Schønberg. Så vi synes, at vi skulle lægge ud med, det er sommer, det er sol og det er søndag. Også selvom det ikke lige er søndag i dag, så kan vi jo godt nyde sangen.
1: Det er en prægtig dag. Det er en mægtig dag. Sindet jubler, ingen skrubler. Hvorfor skulle man have?
2: Nej!
1: Det er en herlig dag. Slet ingen særlig dag. Men den er der alle.

0: Tit føles ugen lang, tit føler man en trang. Det kan være svært at få en søndag til at gå.
1: Ja.
0: Seks dage træller vi, med glæde tæller vi. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, åh.
2: Det

grønne er alle træer. Vi mødes alle her, friske drenge, smarte piger, og det er far til fire. Smilende kommer de, hver smil med sommer i, alle glade øjne giver et ekstra smut, der siger.

0: se.
1: Dem skal du se.
0: Jeg kan da hurtigt nævne tre.
1: De tre du ved.
0: Det er sommer, det er sol og det er søndag. Smil og vær i solskin og søndags humør.
2: Ja, vi kommer i solskins humør her med Lillepær og Ib Schønberg. Og vi bliver da selvfølgelig lidt i sommergenren. Skipper og Kompagni har en sang her, der hedder Hurra, det er sommer.

Og der blev klappet her af Bjarne Lilla, som jo her afløste Flemming Bamse Jørgensen. Og Bjarne Lilla, han sang sangen Sol og Sommer. Eva Madsen, hun tager i mormors kolonihavehus.

Eva Madsens fantastiske sang her, Mormors kolonihavehus. Så har vi også Susanne Lana, som har nogle søde sommerminder.

Ja, der blev klappet fint her af Susanne Lana med hendes søde sommerminder. Nu går vi lidt ud af det deciderede sommertema, men stadigvæk nogle glade melodier, for nu går vi over og skal høre Candice, og det

Det var Candice, der her fortsatte med sangen Cheerio. Og skal vi så ikke lige høre en mere med Candice, og det kunne jo blive sangen Joanna.

Og Lars Lilleholt hørte vi jo her igen, og det var så med sangen Dansen går. Nu skal vi høre Troels Christensen, og han har en sang her, der hedder Du er livet værd.

Ja, en god sang her fra Tommy Seebach, Hånden på hjertet. Nu skal vi høre gruppen Fenders med et par sange her. Kærlighed og kildevand, og vi skal også høre den, der hedder En bilsang. Men først her, Kærlighed og kildevand.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.